0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a 100 put rekla sam ako...